0: poti da fernan khen yo ba ba belajar gai
1: terbun silur
0: mamor ba fernan datau te modi ka kiri wen ye jiwan gi bai.

0: assalamu alaikum rahmatullah fami from al dakar nuyu ak ziaré ci al khamis ji xana tay la al khamis ko ma ngi leen di nuyu leen ziaré di leen ñaanal jamm wa comme que ñi duggu bari na xamna damay jël nuyu bi rek tassaré ko ci forum bi yépp yeen ñepp ku ci nekk fekk na la fa nga tok ma nuyu la nuyu bi gën ci nuyu yi quoi donc tay di ñu bëggu ñew rek indi ben thème c'est par rapport ak la polygamie excusez-moi lit ñu ko inspirer nak quoi moy waxtan bi nga xamantene pratiquement lan lañ ko fi demb mom mo ñu inspirer mo ne xaaral ñu ñew lal thème bu melni ndax xeyna bu fekkentene dal xol nañu mbir mi dañu gis ne lepp lo gis rek amna ay avantage ak ay inconvénients légui nak bon ma commencer ci dama japp nak ni bon avantage mo ëpp ke inconvénients yi mais inconvénient ben inconvénient mën na sul fukki avantage quoi ci polygamie bon limay expliquer je m'explique lélé nga gis ben waju taxaw feulé dugg ci lo xamantene mënuko dem outil ñaar ba ñent soxna te amul te yorul lu mu leen jox koku ben ci avantage ben ci inconvénient la ñaaral bi nga am ci ay tout tank yo xamantene mënu lo leen dimbali te sa yo xey yaangi daw manam tek wa tek xalé ciona koku tamit bon di len yalwan lok en fait manam wala li sax nga maye len mu nek lo xamantene vraiment war nañu ko xolat bu am dafa nek lo xamantene nit ki war nako xol bala mu ci duggu parce que non seulement yaangi sonal sa bop mais yaangi sonal ki nga tek lolou yaangi sonal aussi société bi mu nek nak waxtan bo xamantene waxtan bu yaato la waaw bari na nak ño xamantene bon dañu nan dañu ci duggu pour yok xet bi waaw lolu mom en fait c'est le choix de tout un chacun ku ci nek yow ya xam li tax nga dugg ci quoi legui lolu dal dañu bëggone ñew andi ko mu nek suñu waxtan tay quoi li tax ñu duggal ko nak quoi moy dafa am ben waxtan bu fi jaar demb lolu mo ñu inspirer quoi motax ñu nak xaaral ñu duggal ko ci quoi ñu wacce ko su ko defé mu nek suñu waxtanu tay quoi xeyna bala jant be sow du ñak ñu am ay ñi nga xamantene xeyna yalla def nañu am experience ci mbir mom man mom awuma ci experience mais man dama ci gis ne lélé inconvénient rek mën na sul fukki avantage ci mbirum polygamie waaw di len ñaanal jamm di len ñaanal jamm xamna dinañ delu ci wat légui inshallah gëna yaatal waxtan bi jangeen def
1: assalamualaikum fam rajal dagal abdou fatta mo ñu den ziar gisiya bi tak lo xam ni bari mu joxon kepp nek ci gisiya serigne mbay ñu bare ñaan yalla defal ko ci jamm ñaan yalla defal ko ci jamm ñaan yalla defal ko ci jamm ñu jitt yalla leen yalla yaram te ya ñoo ngi ziar assalamu alaykum forum radio dakar ñi ngi leen ziar abdou

neex dan fi doxal legi kuñu la koy jëm gannaaw ban yoss neegal gi jappi len ci bu baax waji fo tollu tay dana sa dole mu ñu bokk seen bi te la xasay ak afat jaay neena ñu bolé xol ya xalaat yi ñu doon ben ñuy bëkk neex ak bayyi ñege

assalamu alaikum rahmatullah fami from al dakar nuyu ak ziaré ci al khamis ji xana tay la al khamis ko ma ngi di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm wa comme ko ñi duggu bari na xamna dama jël nuyu bi rek tassaré ko ci forum bi yépp yeen ñepp ku ci nek fekk na la fa nga tok ma nuyu la nuyu bi gën ci nuyu yi quoi donc tay dañu bëggu ñëw rek indi ben thème c'est par rapport ak la polygamie excusez-moi li ñu ko inspiré nak quoi moy waxtan bi nga xamantene pratiquement lan lañ ko fi demb mom mo ñu inspiré mo ne xaaral ñu ñew lal thème bu melni ndax ina bu fekkentene dal xol nañu mbir mi dañu gis ne lepp lo gis rek amna ay avantage ak ay inconvénients légui nak bon ma commencé ci dama japp nak ni bon avantage mo ëpp ke inconvénients yi mais inconvénient ben inconvénient mën na sul fukki avantage quoi ci polygamie bon limay expliquer je m'explique lélé nga gis ben waju taxaw feulé dugg ci lo xamanteni mënuko dem outil ñaar ba ñent soxna té amul té yorul lu mu leen jox koku ben ci avantage ben ci inconvénient la ñaaral bi nga am ci ay tout tank yo xamanteni mënu lo leen dimbali té sa yo xey yaangi daw manam tek wa tek xalé ciona koku tamit bon di len yalwan lo en fait manam wala li sax nga mayelen mu nek lo xamantene vraiment war nañu ko xolat bu am dafa nek lo xamantene nit ki war nako xol bala mu ci dugg parce que non seulement yaangi sonal sa bop mais yaangi sonal ki nga tek lolou yaangi sonal aussi société bi mu nek nak waxtan bo xamantene waxtan bu yaato la waaw bari na nak ño xamantene bon dañu nan dañu ci dugg pour yok xet bi waaw lol mom en fait c'est le choix de tout un chacun ko ci nek yow ya xam li tax nga dugg ci quoi legui lol dal dañu bëggone ñew andi ko mu nek suñu waxtan tay quoi li tax ñu duggal ko nak quoi moy dafa am ben waxtan bu fi jaar demb lol mo ñu inspirer quoi motax ñu na xaaral ñu duggal ko ci quoi ñu wacce ko su ko defé mu nek suñu waxtanu tay quoi xeyna bala jant be sow du ñak ñu am ay ñi nga xamantene xeyna yalla def nañu am experience ci mbir mom man mom awuma ci experience mais man dama ci gis ne lélé inconvénient ben inconvénient rek mën na sul fukki